0: chinene tuungula no meva, tuungula no mutwe, ombi tupanga navyo. Ombavu, aikoka.
1: Ovita! Mamu mudo! Ojibarangiba! Omareko!